0: 上的钱儿呢。
1: 快点快点快点快点快点快点快点快
2: 周队长啊，把我们周边劫色狼保活，抢咱们
0: 管起来，还是大锤救火啊，
2: 咱追点那个位置，早被把我们拆成三级好
0: 了。那有多大呀、啊、
2: 还多少长不过来，沙发里不跑，这烟一晚上都长不掉、哎、弟兄们都是块金山啊。
0: 这是哪
3: 我的个娘嘞，召集全队全队集合，让兄弟们都给我冲出去，反正在这左右都是死，这个破地方咱不待了，走。
4: 平山君の中隊長は職務をサポート私に銃殺されました。しかし兵士たちはみんなそこに戻ることを拒否します。
5: また他の拠点は、
4: 私はリースと変わります。
5: 流村でも
4: 調べてみれば流村をかき乱した。八郎はとってもつるくて、夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして、爆竹を鳴らしたり、カエルを投げつけたり、宣伝用語を叫んだり、兵士たちはなかなか眠れませんでした。妖精の塹壕はオブズに追われ、大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり、士気は極めて低いんです。

鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。

0: 失礼します。
1: これは絶対に組織的だ。ここに返す。ここは40人以上殴してしまうだ。直ちに伝えろ。命令。弊社から出るのを現金。同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を単位に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年，苏联取得斯大林格勒战役胜利后，转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败，在敌后解放林南战役揭开了中国战场对日战略反攻的序幕。